تمہاری دید کی خاطر میری آنکھیں ترستی ہیں کہ جب بارش برستی ہے تمہاری بات کانوں میں عجب